गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु अरदास पी अमरदास गुरु अमरदास गुरु अरदास पी रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु सचि साहि एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रीतम भगवती सिमर के गुरु नानक लेंती आए फिर अंगद गुरु थे अमरदास रामदास हो सहाय अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हराय श्री हर कृष्ण दिया जिस दिथे सब दुख जाए थेग बहादुर सिमरिया दारण हो निराविदाय सब ताई हो सहाय दास में पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज सब ताई हो सहाय दास पातशाही आंदी जो धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाति राधा दी अंदर के खास जी बोलो जी सतनाम ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚਾਹ ਸਬਜ਼ਰੀਆਂ ਛਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆ ਜਪਿਆ ਤਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਧ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਛਲਾਹੀ ਦੇਖ ਪਾਹੀ ਤੇ ਕੇ ਅੰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਚਿਆਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਖਾਸ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਚਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿਤ ਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਤਾਈ ਖੋਪਰ ਰਹਾਇਆ ਚਰਾ ਕਿਆ ਥੇ ਚਰੇ ਆਰਿਆ ਨਾ ਛਰਾ ਹੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਰਿਆ ਆਦਿ ਸਹੀ ਬਾਲ ਲੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੈਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾ ਨਿਭਾਏ ਤੇ ਨਦੀ ਕਮਾਏ ਤਰੀ ਅੰਦਰ ਕੇ ਖਾਸ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤਖਤ ਸਰਬ ਗੁਰੂ ਆਰਿਆ